0: Gladys kira
1: Gala.
0: hala da home da da kalkalo kan gamar su ne mu ya da
1: Amin.
0: hala home da kalkalo ta kafin su ne
1: Amin
0: ne
1: ya
0: gane
1: rabi.
0: furaskar mara da kuri nan yara askar ne na kalasu lenci ne
1: Gala, gala, amin ya rabi. Andiyan yaro askar ne na karai Umar Habib. Kasa domo kuru loktu magonum. Andiyan kalakalan. Furaskam dira gada kura de ma andiyan botro. Ngo kamla ifal gade. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salaam. Lale.
1: Lale de ndar roki liyan. Alhamdulillah ndufande
2: mala bangoro gonje kin inji me
1: mala bangoro gonje mala batta magana modun da da karin waro
2: modun do fon fon don yaga kana
1: na'am
2: a wannan ne kirmawo kana din ita a sun yara kana din kuma an go kam ne futu kirma bari sare gulzuna kam fita mai rotadi ko lockdown da kam numbaru su duro wallo ne yayi tam mai rota da kurloptulan nin buron no ishingo ikura wori siringi yirina kurwolti ni kura mi kaduru gamya kuruna shado ne tare na marmal kurloptulan shafa izango kurusi ayo unzuno aka kuruna shawa ji irin probla yaro an guro ala ange kirmaro kinda ange mayro ya diya ko tun ba kurawo sai sairta da kala hula kulli an dai katim jila gonye wuyan kala kirmaron gurana an dai sun gurwa dai da takin baya kake duro kuri kuri ma malejin ba so sa taya kiro shi zan yayi na skan da sarin da su kai kuri kirmaro gurwa sai ma dai amma gurin sai ma a wanga gaji zan yo a wai shi ma da takita indi kake mai yara kam ga ya dai din takin
1: a kama we basro bai na zan asuna ya andiya gamin wallo na ma she a wala ambi bendina masoro jemenu a washima da kundo timba yin biji sai ndi jami kalan za dia she gulduna sokulan kam ar ayo maro walja sokudoni sha tukwaro tarna walja amdoni shi sorna ayo da sanna mar leni dane do kalan nduma nguro dun kata sile da jimba hata shararo starin gulja sau shararo le da da za a wato maro amto dai sulwai dana akai da salin ba soro nguro ande so irin akai da mbedia
2: mala da samma kirnina
1: kundo shi mari mbedo non mana mala ba
2: nam
1: kama am deso ndum pa kam la nganje ba sun misalo kam la ayi wata lezu politician din dazu shara yo au bi shara ro yadin are ni matin da ruma da are lene fudun shara guda ni ma guda nduma kam surunguru ande so alan kama kai di ma ba da ya
2: a da ilaru to din ya ilaru to ni la kambo jamirin a walaru to din ya ilaru to din na
1: yoshi arma awodon shi barisa da gulna da amso du moji male da da za shada do ni kam dai awodon sun nama da klaran da za furtir da za sai ye klaran da za wanda kul za yin sai gulna
2: gela da ala an jan bana za ala
1: amin ya rabi
2: fazu
1: and sam mazan da sabti ya sai ta magana gela gela ala sa sa da gela mala baras kan yana kasan duro kul lokcin za go faris kam ada botro ta na so shi andro bayan lataran zai kala maudu shimadin haturo ngokur kam laifal assalamu alaikum assalamu alaikum ayya diwal numadu ba first da zana hawalta ne musko fandi mai abu ne ngokur kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum niya diwal numadu ba first na hawalta ne wane malaka wal lokun da cilala gabsa na malan musko fandi mai abu ne mutum wanda yan page ngokur kam gade assalamu alaikum ayya diwan da tuma na karantu da ji ga kanadiya la junmi so mushkila lai aw mashallah ba jin ba go bota mai bojin amma gotaro kana tauri sar wajin assalamu alaikum assalamu alaikum ayya diwala de ba walta fursana go kuru kam gade ai assalamu alaikum ayya karanta faris kam do hako anam gana da karanya na do ni faris kam shimala ndi wor wayama na da nan diro furum nyana nan de bonu faris kam shimala an diro kawdin do haturo sonne ay diro wayama na de tadu sai mintin de fal au indi gafs na malan kam fal au kam di gonya da faris kam da zaturo assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: na'am
0: a gaji mai da Umar Habib gura gambare ta da wani isa kasar rata da shi a hutu da ne kuma ya yana kuma ya bayan sirina a shi kam yarimiya kurman kauni dio ne ismin shi sha kalaka tudin gultuna ya amma kuma rawa amnoto maso da salan kula shin za ta diya wono ayo do shi tudin bara wannan ma sarin sha kulzen alaka surodo ne amma kuma noto ma da sala kaurin zan mana zan fangana yo shi dan su ya taman dizi shi mu onjo no lono ma home de kam dura ganati na am ngawo diri a wala kalkal gi tudin na da a wuro hangal gana zai dan da su ya home de kalkal kan ba ba de shima a piso kamsa sarana sai ne sai da hutu da dajiran mai gulungana da dai mai yare kuma da ala kalkale ta kudu sai ya sire an dai kurkon kan gaba ala an dai sire har shi maka sara ta kalkale sai ne
1: gala ni ras kan yana tiyai ultimis manduro kawriya da haturo da jihar mai kuntu so first come do so lokai an jo moskwa sai nalan kasar za koluya a kabaras kam shima da bulin sarama hu ya nan duro maudun za da ordine kura da manduro ta gastin ne kanto su kasar doni injiniya doni ko wanda ya so hafsa andan da ya faxnaro lokto artikal kalin umma alhaji gaji medu faris kamda da wanga ita katuko andan da ya selekno fu ya kawo kliwanto sunyo.

0: kalkal dunun zaire kasho
1: yo
0: monjin ba lakin zala tarlatar na hanga grama zona samma so mai 80 something 90 something ya kala kala giya bol zurufi ne uso ara kasho kala je uso da teman bai
1: yo gele kuma kurumin sendi u kuma gabsura ma atidi sai dile gele ayi teman mo klafuna lasi ya bana na dunun zaire sana sai
0: sai u ga suna rosu morocco da aula ya ila sirin dan last week man kala da marangana morocco da aula ya ila sirin to senegal da kille kille kam da yawa na senegal da morocco ko nan da shin man ban mu na bice pe senin har karshe da kadi yozo morocco da senegal da ko nan ai
1: na kuma ni tuma da tuma mu sai u da man tuma mu kala morocco in azanya su guna ma
0: shin ma kala morocco shin ma shin ni kala shi ma din
1: da gana
0: gana da yayi basar jin amma extra ya satin amma sha collection
1: gila abor coach na sinena loktum gonum program do tuma ku tuma be nye waltim sanan de fuye de le kanya gam nye kaurici mi ha min gol to botu gade sina shari tuma gana shi mabotu ne jere sale ke sana alan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da kalamu muhammad
1: na mun duma najin da mara da da boni min
2: zarami manajin gulata da kai lan
1: zarami ushe kin shero aiwa zan yi kuro millar da afrika ya ti falfallo sai ya kalaksan sai ni u dirino fiya kin luko indi ne ma farin kwatro sai jiro ka tero ta ayi suka kuro min
2: yasiya shirin ba sai zora su kori sai da ja koi ya ho biya nuwa ba ruma man go
1: to kan sai ya zo na kurkasa da yasan nan winda sai ya kin murma kasa do
2: Zakun baka sai fili dana derilan a wasu mabana da kamar England ya rai
1: ake so kike shi yo derilan sai bana atin
2: da sai bana atin
1: yo na le ga kuma sai di u gaba sana da awla me tumam la me akalan zan la biya sai dai kama zakon zan ba
2: to da sai u dai gaba sana kuma kam ne biya India ko in ba a England la sai na ura stro da kire
1: ya mu sai India atin
2: Morocco wa Ghana
1: Morocco wa
2: Ghana gana usiya wa da company ne shara
1: cha da ke baddu
2: baddu sha ajentira da ajentira ko sha zine kurma me me shi sa ala sura nari la sa fara fara na zambe
1: ingela nyuro askrin yana zarami lokto ma gonin prescream de kele rubtu harame kruntu ne so tuma yimbe ne ne tamtam ne prescream de kele ara gonu no batala lokto gana layaro lenye isha prescream da goye ko yen kawduro andia kelewan krinsano

0: kalkal loktu doni kaziya kada kishana soda Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanzak ndoro
1: kasa di jirisa din kaziya sendia Greenland madakal turo
0: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo
2: Ba, ba, aisi kusuro kawa adi ya moto litare junguro nguro ndero gaindu.
3: Kwa sapita yartaye na nguro ndero mfulangzi?
2: Aisi kusuro afita yartaye edu.
3: Kwa sapita yartaye adi kwa sadone kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
2: Ma, kusuro afita yartaye edu kamlor jina?
4: Feroin, tawadumaro kamlor jin kla loktuye nisha reitia.
2: Mama kasuwa fita yarta ya duware zuna de.
4: Feroin auritiye sa tuna de amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla Allah.
2: Ba ai so di walla din.
3: An dai ranye kwasashin ma da kalliyan muskon dia kula clan tulta ji sakata kanza kumbun dia shawar geta kada fiskar ya shawar tulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin. Lokacin ne kam yin karin gin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karin gin Kaduna muskon dia kala kala tuliyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkor ne so aka dawo baro ronyo di walla Allah ande kwasado ne fitayar tayi da kalliyan kauri adin daraso nan diro sudu